3. oktobra tekuće godine u subotu u terminu od 8 do 19 sati i 4. oktobra u nedjelju u terminu od 7 do 19 sati. Ukoliko se ukaže potreba za preuzimanjem nekog od dokumenta u procesu izbora, isti se može preuzeti na predmetnim lokacijama u navedenim terminima.

radijske i televizijske programe. Izborni dan pratimo sve do njegovog završetka. U ime ekipe koja je danas bila sa vama, Ilme i mene u studiju, Harisa u režiji, Adisa i Samira, naših kolega na terenu i urednice Jasmine, veliko hvala što ste bili uz nas. Ugodan ostatak dana i ostanite uz program Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goraštine.

Je. Model je treniran na podacima o ekspresiji gena iz više od 100 miliona ćelija koje pripadaju različitim vrstama od jednostavnih organizama pa sve do čovjeka. Zašto je to važno? Naše tijelo sastavljeno je od ogromnog broja ćelija, ali nisu sve iste. Ćelija kože ima drugačiji posao od neurona u mozgu, a ćelija jetre drugačiji od ćelije srčanog mišića. Naučnici analizom aktivnosti gena mogu dobiti svojevrsni otisak određene ćelije. Vještačka inteligencija zatim može tražiti obrasce u ogromnoj količini tih podataka i pomagati naučnicima da porede ćelije različitih životinskih vrsta. Takvi alati mogli bi pomoći u razumijevanju evolucije, razlikovanju zdravih i oboljelih ćelija i budućem razvoju novih terapija. Ovdje zapravo vidimo jedno od najvažnijih mogućih primjena vještačke inteligencije. AI ne mora zamijeniti naučnika. Možemo pomoći da pronađe obrazac među milionima podataka koji bi čovjek veoma teško mogao analizirati sam.